0: Radio Bardufoss.
1: Jonsen Elektro på Bardufoss har årets tilbud på TV til hytta, båten, bobilen eller campingvogna. Finnlux LED-TV med DVD-spiller, en suveren TV med ekstremt lavt strømforbruk, går både på 12 volt og 220 volt. Denne LED-TV-en fra Finnlux må du bare ha. Stikk innom Jonsen Elektro Bardufoss for en god handel. Du kan også ringe oss på 778 34000.

Jonsen Elektro på Bardufoss har årets tilbud på TV til hytta, båten, bobilen eller campingvogna. Finnlux LED TV med DVD-spiller, en suveren TV med ekstremt lavt strømforbruk, går både på 12 volt og 220 volt. Denne LED TV-en fra Finnlux må du bare ha. Stikk innom Jonsen Elektro Bardufoss for en god handel. Du kan også ringe oss på 778 34000.

0: kanskje ikke like morsomt som ekte komikere. Men kan ekte komikere joike? Hula-lo-lo, la-lo-lo, hey love. Fader, jeg suger jo i det her, men heldigvis har jeg et reinstyr så du kan bli med og
1: gi meg

0: Jonsen Elektro på Bardufoss har årets tilbud på TV til hytta, båten, bobilen eller campingvogna. Finnlux LED TV med DVD-spiller, en suveren TV med ekstremt lavt strømforbruk, går både på 12 volt og 220 volt. Denne LED TV-en fra Finnlux må du bare ha. Stikk innom Jonsen Elektro Bardufoss for en god handel. Du kan også ringe oss på 778-34000.
1: Hejsan, det här är Halvar från Radio Bingoen. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket til Radiobingoen hos Bunnpris Havnegata og Bunnpris Breivika I Harstad. Vær med og spille Radiobingo på Radio Midtroms hver søndag klokka 20 og Radio Bardufoss hver tirsdag klokka 20. Du finner oss på FM, DAB og internettradio. Lykke til!

0: snakket vi forrige gang i denne jakkesnakken egentlig?
1: Jo, fy faen, nå kjører vi.
2: Pop den pinken!
0: Jeg kreker!
1: Fyll glassene og fyll glassene. Er du med på leken, må du tåle steket?

Jonsen Elektro på Bardufoss har årets tilbud på TV til hytta, båten, bobilen eller campingvogna. Finnlux LED TV med DVD-spiller, en suveren TV med ekstremt lavt strømforbruk, går både på 12 volt og 220 volt. Denne LED TV-en fra Finnlux må du bare ha. Stikk innom Jonsen Elektro Bardufoss for en god handel. Du kan også ringe oss på 778 34000.

Fader, jeg suger jo i det her også, men heldigvis har jeg et reinstyr, så du kan bli med og gi meg.

0: hør, hvem kan det være?
1: Hallo?
2: Hei, det var trippel på 50.
1: Skal vi se, trippel på 50. Ja, kontrolltall.
2: 12, 5, 11.
1: 12, 5, 11. Skal vi se, 12, 5, 11. Ja, og navnet var?
2: Lena Teigen.
1: Det var Lena Teigen. Ja, skal du bare lese tall?
2: 50, 51 og 53.
1: Ja, det var en god trippel. Gratulerer.
2: Takk for det.
1: Ja, hei. Hei. Da var vi ferdig med trippelen. Fortsetter vi på to rekke og hjørne. Og de tre siste tallene jeg leste var 1, 16 og 50. Neste tall ut 33. 3-3. Tjuesyv. 2-7. Syttisyv. 7-7. Syttiåtte. Syv-åtte.

0: Hvem kan det være?
1: Hallo?
2: Ja, det var Jørne på tallet 78.
1: Skal vi se, Jørne på 78. Ja, kontrolltall.
2: 26, 3, 5, 9.
1: Skal vi se, 26, 3, 5, 9.
2: Tallene er 6, 15, 78 og 87. Navnet Grete Torbergsen.
1: Grete Torbergsen. Ja, men det var et godt hjørne. Gratulerer.
2: Skal du ha, hei. Men,
1: hei. Da fortsetter vi på to rekke og kun det. Og de tre siste tallene jeg leste var 27, 78, nei, ja, 78 og 77. Neste tall ut er 44. 4, 4. Seks, fem. Syv. Enkel, syv. Førti. Fire, null. 41, 4, 1. 34, 3, 4. 55, 5, 5. 20, 2, 0. 47,

0: grande värld.
1: Ja, hallå?
2: Ja, hallå, ja. Ja. Jag har Toracke på 90.
1: Ska vi se, Toracke på 90. Ja, kontrolltal.
2: 21693.
1: 93. 21693.
2: Ja, och Karin Jörgensen.
1: Det var Karin.
2: Karin. Ja.
1: Jörgensen. Ja, ska du bara läsa tal?
2: 8, 43, 51, 34, 87, 6, 20, 55, 73 och 90.
1: Ja, det var en god bingo. Får vi se, det ringer in fler.
2: Ja, okej.
1: Okay. Ja.
2: Hej, hej.
1: Ska vi se, var det fler på tråden som ville in? Nej, ser inte sån ut. Då fick hon Karin de 200 kronorna. Alena, vänt här ringer då. Ja, hallå?
3: Hallå, Toracke på 90.
1: Du har också Toracke på 90.
3: Ja, 14993.
1: 14993.
3: Randi Nordnes.
1: 14993.
3: 14993.
1: Det var Randi.
3: Ja.
1: Randi. Ja, ska vi bara läsa tal?
3: Ja. 8, 16, 26, 32, 48, 53, 63, 76, 81 och 90.
1: Ja, det var också en god bingo. Då blir det 100 kronor på dere hver.
3: Ja, ja.
1: Varsågod.
3: Ja.
1: 63, 76. Då var vi ferdige med Toracke. Fortsetter vi på fullt hus. Vi er kommet til Trekk 47. Og jeg ser vi har begge lykketallene. Nei, det har vi ikke. Vi har ett lykketall igjen. Nei, det har vi heller ikke. Beklager som eget. Men vi har de tre siste tallene jeg leste. Det var 88, 90 og 89. Neste tall ut er 52. 52. Tredve. Tre, null. Tjuefem. To, fem. Tjuefire. To, fire. 72. 72. 61. 61. 80. 8. 0. 79. 79. 56. 56. 19. 19. 66. 66. 3. Enkel 3. 42. 4. 2. 12. 1, 2.
4: Det ringer.
3: Kan det
1: være? Ja, hallo.
5: Ja, hallo.
6: Hei, du, det var bingo på tallet 3.
1: Nu vill vi se. Bingo på talet 3. Ja, kontrollnummer.
3: 1642-5.
1: 1642-5. Ja, og navnet var?
3: Tove Thomassen.
1: Tove i Thomassen. Ja, skal du bare lese tal?
3: Ja. 5, 3, 15, 16, 26, 36, 32, 40, 51, 52, 53, 61, 76, 78 og 87.
1: Ja, det var en god bingo.
3: Ja, hjertelig.
1: Hei, hei. Hei, hei. Då ser det ut som att det blev var stilt på linja. Så då får du Tove tredje räcka alena. Tar vi en kjapp paus och är strax tillbaka. Radio Bardufoss.
0: Film är bäst på kino. Heglia Kino er din lokale leverandør av det siste innen actionfilmer, science fiction, spenning, thriller, drama, grøss og komedier. Heglia Kino har også de beste og mest aktuelle filmene for barn og familier. Oppdatert informasjon om filmer, premierer og spilletider finner du på hegliakino.no eller på vår Facebook-side. Heglia Kino, Norges hyggeligste kino.
4: Nå kan du også få hvitevarer på Jonsen Elektro. Kjøleskap, frysebokser, komfyrer, vaskemaskiner, oppvaskmaskiner og småelektrisk. Så stikk innom oss på Jonsen Elektro i Bardufoss sentrum, så hjelper vi deg med å finne det du trenger til en ekstra god pris. Åpen til klokken 19, lørdag til klokken 16. Velkommen til oss på Jonsen Elektro.
1: Radio Bardufoss. Ja. Da var vi klar til andre runde med sprang, trippel, hjørne og ei rekke. Første tallet ut 86. 8, 6. Sytten. 1, 7. 89. 8, 9 69 6 9 72 7 2 66 6, 6 22 2, 2 44 4, 4
5: Det ringer, det ringer Hør, hvem kan det være?
1: Ja. Hallå.
3: Det var sprang på 22.
1: Sprang på 22.
3: 22. Ja. Och gångnummer är 1353.
1: 1353, ska vi se. 1353.
3: Ja. Och Reidun Thomassen.
1: Det var hon Reidun. Ska vi se. Reidun. Herregud, sånn.
3: Ja. Og tallene er 17, 22, 66, 86, 89.
1: Ja, det var et godt sprang. Gratulerer.
3: Ja, takk skal du ha. Hei.
1: Hei. Da var spranget unnagjort. Fortsetter vi med trippelhjørne og ei rekke. Og de tre siste tallene leste var 66, 22 og 44. Neste tall ut 34. 3, 4
5: det ringer hør, hvem kan det være?
1: Ja, hallo?
3: Hva slags omgang er det du holdt på?
1: Vi holdt på med omgang nummer 2.
3: Omgang nummer 2, ok.
1: Ja.
3: Greit, jo, greit. Takk, hei. Ja. Hey.
1: Da fortsetter vi på trippel, hjørne og ei rekke. Og de to siste tallene jeg leste var 44 og 34. Neste tall ut 6. Enkel 6. Syv. En. Enkel. En. 16. 1, 6.
2: Det ringer, hør, hvem
1: kan det være? Ja, det var hjørne på en. Skal vi se,
2: hjørne på en kontrolltal? Ja, det er samme kontrolltal som er på sprangen, 1353.
1: Ja, det var jo, skal vi se, 1353. Ja, du skal bare lese.
2: 1789. 22, 66, 86.
1: Ja.
2: Nei, jeg tok noe alle tallene. Det skulle jo ha 1, 22, 86, 89 var det jo.
1: Ja. Nei, men det var et godt hjørne. Gratulerer. Ja,
2: takk for det.
1: Hei. Ja, hei. Da var hjørnet unngjort. Fortsetter vi på trippel, ei rekka. De tre siste tallene jeg leste var 77, 1 og 16. Neste tall ut 20. 2-0. 13. 1-3. 18. 1-8.
6: 33
1: Hva du sa? 33 1-17. Skal vi se. 33 1-17. Ja, navnet var
6: Hildegunn Jørgensen.
1: Det var hun Hildegunn
6: 16, 17 og 18.
1: Ja. Det var en god trippel. Gratulerer.
6: Ja. Takk skal du ha.
1: Vær så god. Ha det. Da var trippelen hun har gjort. Fortsetter vi kun på ei rekke. Og de tre siste tallene jeg leste var 20, 13 og 18. Neste tall ut 61. 6-1. 63. 6-3.
5: Det ringer, hør, hvem kan det være?
1: Ja,
7: det var ei rekke på tallet 61.
1: Det er ei rekke på 61. Ja, kontrolltall.
7: 3-3-0-2-6.
1: Skal vi se. 33-0-26. Ja, navnet var
7: Vigdis Skjøtun.
1: Det var Vigdis Skjøtun. Ja, skal du bare lese tall?
7: Ja, det var enkel 6, 17, 36, 61 og 77.
1: Ja, det var en god bingo. Gratulerer.
7: Ja, takk for det.
1: Vær så god. Hei. Da var vi ferdig med ei rekke, fortsatte på to rekke, og de tre siste tallene jeg leste var 18, 61 og 63. Neste tall ut 68. 6-8. 57. 5-7. 71 71 43 4 3 2 enkel 2 39 3 9 5 enkel 5 38 3 8 25 2 5 70 7 0 27 2 7 9 enkel 9 82 8 2 41 4 1 15 1 5 12 1 2 54 5 4 37 3 7 65 6 5 23 2 3 90 9 0 42 4 2 88 8 8 30 3 0 29 2 9 35 3 5 14 1 4 55 5 5
5: Det ringer, hør vem kan det være?
1: Ja, hallo?
8: Hallo, ja du, det var en bingo på 14 her.
1: Nå vi se, to rekker på 14, ja, kontrolltall.
8: Det blir 14,90.
1: 14,90. Nå vi se, 14,90. Ja, navnet var?
8: Line Sørensen.
1: Line.
8: Trine, ja.
1: Åja, oh, Trine, ikke Line.
8: Herregud. Nei, Trine.
1: Trine.
8: Ja.
1: Sø- Sørensen. Ja, ska bara läsa tal. Ja.
8: 9 14 20 27 37 30 44 57 61 och 90.
1: Ja, det var en god bingo. Gratulerar. Ja. Ja.
8: Tack så.
1: Varsågod. Hej. Då var vi färdiga med toracken. Fortsätter vi på fullt hus. De tre sista talen jag läste var 35, 14 och 55. Nästa tal ut är 85. 8, 5. Syv. Enkel syv. Fyrtioåtta. Fyra, åtta. Och där var vi passerat 50 track. Nästa tal är 67. Sex, syv. Femtioåtta. Fem, åtta. Femtiosex. Fem, sex. Sjuttiofyra. Syv, fyra. 64, 6, 4. 50, 5, 0. 84, 8, 4. 47, 4, 7. 53, 5, 3. 62, 6, 2. 11, 1, 1.
5: Det ringar, det ringar, hör, vem kan det vara?
1: Hej, hallå?
9: Hej, bingo på 53.
1: Ska vi se, bingo på 53. Ja, kontroll.
9: 3, 3, 2, 9, 6, 8.
1: 9, 6, 8. Ska vi se, 32, 9, 6, 8.
9: Ja, på 9. Ja. Tonje Prins.
1: Det var hon, Tonje. Tonje Prins. Ja, ska du bara läsa tal?
9: 7, 9, 12, 15, 20, 22, 30, 43, 53, 58, 64, 67, 70, 72 och 86.
1: Ja, det var en god bingo. Gratulerar. Det ser ut som att
9: tack,
1: du är alena. Varsågod.
9: Tack, hej. Ja,
1: hej. Då var vi färdiga med andra runda. Ska vi ta en liten paus och är strax tillbaka.
10: Radio Bardufoss.
11: Hejsan, Dan Halvar från Radio Bingoen. Bingoblocket får du köpt hos Coop Extra i Ballangen, Coop Extra på Bardufoss, Coop Extra på Storstenes, Coop Prix på Mestervik, Matkroken på Sand, Matkroken Gråfjord, Nærbutikken i Sifjord, Joker i Bostad, Joker i Narvik i Kongens gate, Kjell på Andenes, YX i Sørreisa, Circle K på Sætermoen, Narvesen på Amfisenteret på Finnsnes, Mix Finnfjordbotten, Tippekroa på Silsand, Tippekiosken på Finnsnes, Trekantkiosken i Nordkjøsbotten, og selvfølgelig, du får også kjøpt radiobingo-blokket på bardufoss.no. Vær med og spille radiobingo på Radio Midtroms og Radio Bardufoss. Lykke til!
12: Bardufoss kabel TV og fiber leverer TV og internett fra Bardu grense til og med Arnslimon på Bardufoss. Ring oss på 900 15 300 eller gå innom vår Facebook-side for mer info. Du kan selvfølgelig også stikke innom Jonsen Elektro for avtale og mer informasjon. Bardufoss Kabel TV og Fiber. Din lokale leverandør på internett og TV, som alltid til stede.
1: Radio Bardufoss. Ja, da var vi klar til tredje runde med sprang, trippel, hjørne og ei rekka. Og første tall ut her 61. 6-1. Nitti. 9-0. Førtini. 4-9. Fem. Enkel. Fem. 3. Enkel 3. 74. 7-4.
5: Det ringer, det ringer. Hør, hvem kan det være?
1: Ja, hallo?
9: Ja, det var sprang på tallet 3.
1: Da vi se. Sprang på tallet 3. Kontrollnummer.
9: 24-8-9-8.
1: Ja, og navnet var?
9: Karin Nikolaisen.
1: Karin. Ja, bare les tall.
9: Det 5-61-90-43-49.
1: Ja, det var et godt sprang, og det ble et dobbeltsprang.
9: Ja.
1: Ja.
9: Jeg så det.
1: Ja.
9: Det var artig.
1: Ja da, gratulerer. Ja. Ja.
9: Takker.
1: Ja. Hei. Hei. Da var vi ferdig med spranget. Fortsetter vi på trippel, hjørne og ei rekka. Og de tre siste tallene leste var 5, 3 og 74. Neste tall ut 63. 6, 3. 89. 8, 9. 27, 2, 7, 7, enkel 7, 2, enkel 2.
9: 2
1: Kontrolltall
9: 1-2-5-1-5
1: Skal vi se
9: 1-2-5-1-5
1: 5-1-5
9: Rita Lill Berggrunn
1: Skal vi se 12-5
9: 12-515
1: Ja. Hva du sa navnet var?
9: Rita Lill Berglund.
1: Rita Lill Berglund. Ja, skal du bare lese tall?
9: 2, 3, 63, 89.
1: Ja, det var et godt hjørne. Gratulerer.
9: Takk, takk.
1: Ja, hei. Da fortsetter vi på trippel og ei rekka. Og de tre siste tallene jeg leste var... 27, 7 og 2. Neste tall ut 1. Enkel 1. 56. 5, 6. 69. 6, 9. Syttini, syv, ni.
5: Det ringer, det ringer, hør, hvem kan det være?
1: Hallo?
10: Det var trippel på 69.
1: Skal vi se, trippel på 69. Skal vi se. Kontrolltall.
10: 1-0-0-6-1.
1: 1-0-0-6-1. 6-1. Skal vi se. Og 6-1. Ja, navnet var?
10: Lisbeth Olsen.
1: Lisbeth Olsen. Ja, skal du bare lese tall?
10: 63, 69, 61.
1: Ja, det var en god trippel. Gratulerer.
10: Takk, takk.
1: Ja.
10: Ha det.
1: Ha det. Da fortsetter vi på Eirekka og Kunde. Og de tre siste tallene jeg leste var 56, 69 og 79. Neste tall ut er 73. 73. Trettioåtta. 38. Syttiosex. 76. 45. 45.
5: Det ringer, det ringer, hør, hvem kan det være?
1: Hallo?
10: Bingo på 38.
1: Skal vi se, bingo på 38.
10: 10063.
1: 10063.
10: Lisbeth Olsen.
1: Og Lisbeth igjen. Ja, skal vi bare lese talen.
10: 1, 27, 38, 73 og 89.
1: Ja, det var en god bingo.
10: Takk, takk. Ha det.
1: Ha det. Og da ser det ut som at det er stilt, da får du den alene. Da fortsetter vi på to rekker. Og de tre siste tallene jeg leste var 38, 76 og 45. Neste tall ut er 64. 6, 4. 60. 6, 0. 46. 4, 6. 54. 5, 4. 34, 3, 4. 4, enkel, 4. 41, 4, 1. 37, 3, 7. 28, 2, 8. 44, 4, 4. 68, 6, 8. 35, 3, 5. 13, 1, 3. 12, 1, 2. sex. Enkel sex. Åttioåtta. Åtta, åtta. Fyrtioåtta. Fyra, åtta.
5: Det ringer, det ringer. Hör, vem kan det vara?
1: Hallå?
13: Hej du, det var bingo på tallet sex.
1: Ska vi se, bingo på tallet sex. Kontrollnummer.
13: 16457.
1: 16457. Ska vi se. 16457. Ja, namnet var?
13: Björg Thomasen.
1: Det var hon Björg.
13: Ja, det är Tim Thomasen.
1: Ja. Ska du bara läsa tal?
13: Det är 641, 64, 74, 89, 12, 34, 45, 69 och 73.
1: Ja, det var en god bingo. Gratulerar.
13: Tack ska du ha.
1: Varsågod. Hej hej. Hej hej. Då var vi färdiga med Toracke. Fortsatte på fullt hus. De tre sista talarna läste var 6, 88 och 48. Och vi är kommen till track 36 och vi har ett lycketal med oss som är 15. Här är det stor chanser. Nästa tal ut är 14. 1, 4. 17. 1, 7. 29, 2, 9, 31, 3, 1, 80, 8, 0. 39, 3, 9, 83, 8, 3, 26, 2, 6. 9. Enkel 9. 58. 5, 8. 10. 1, 0. 65, 6, 5, 5. Och där var vi passerat 48 track. Nästa tal ut. 32. 3, 2. 30. 3, 0. 8. Enkel 8. 21. 2, 1. 75. 7, 5. 50, 5, 0. 82, 8, 2. 42 4 2 86 8 6
5: Det ringer, hør,
1: hvem kan
5: det være?
1: Hallo?
3: Jeg har bingo på 86.
1: Skal vi se, 86, ja, kontrollnummer.
3: 12620.
1: 12620, skal vi se, 12620. Ja, og navnet var?
3: Britt-Helene Aalberg.
1: Britt... Helen Åberg.
3: Ålberg.
1: Ålberg. Ja, skal du bare lese tall?
3: 1, 7, 12, 17, 28, 29, 42, 45, 63, 69, 75, 76 og 86.
1: Ja, det var en god bingo, men det ringer inn flere.
3: Ja, greit.
1: Greit,
3: ja.
1: Hei. Hei.
3: Ja.
1: Ja, hallo. Hallo.
14: Bingo på 86 her også.
1: Skal vi se. Bingo på 86. Kontrollnummer.
14: 1322.
1: 1322. Skal vi se.
14: Lilian Thomasen.
1: 1322. Ja, skal vi bare lese tall.
14: 21, 39, 50, 69 og 90. 4, 29, 48, 56 og 86. 13. 30, 44, 63 og 76.
1: Ja, det var også en god bingo.
14: Takk for det du.
1: Vær så god, hei. Da blir det 150 på dem hver. Så skal vi ha en liten kaffepause, så er vi straks tilbake. Takk.

0: Ta deg en tur på den nye adkomstveien til Krokbekken Panorama og sjekk den flotte utsikten over Målselvdalen. Krokbekken Panorama har solrike tomter, gunstig beliggenhet med gangavstand til Anselv sentrum og Fagerlidal skole. Du interessert i å realisere boligdrømmen? Ta kontakt med Frank Eriksen hos Målselv Maskin og Transport AS på telefon 908 82 290.
1: Nå kan du også få kjøpt radiobingoblokket på Rema 1000 på Evenskjær. Og du kan også få kjøpt radiobingoblokket på YX i Bogen. Så vær med oss og spill radiobingo hver tirsdag klokka 20 og hver søndag klokka 20.
2: Radio Bardufoss.
3: Ja, da var vi klar til fjerde runde med 500 kroner i, på fullt hus. Da starter vi med sprang, trippel, hjørne og ei rekka. Første tall ut 61. 6-1. Tre. Enkel tre. Sekstiseks. Seks-seks. Førtiåtte. Fire-åtte. Åtti. Åtte-null. Nitten. En-ni. Åttiseks. Åtte-seks. Vi har nå.
4: Ja, det var sprang på 86.
3: Ja, vi ser. Sprang på 86. Kontrollnummer.
4: 21038.
3: 21038.
4: Ja, Bodil Nilsen.
3: Hva du sa?
4: Bodil Nilsen.
3: Bodil Nilsen. Ja, skal du bare lese tak?
4: 3, 19, 48, 66 og 86.
3: Ja, det var en godt sprang. Gratulerer.
4: Ja, takk for den.
3: Vær så god.
4: Hei. Hei.
3: Hallo? Hallo?
5: Hallo? Hallo?
3: Hei. Hallo?
6: Hallo, ja, du nettet datt ut henne. Hva tallene som var mellom 48 og 86?
3: Det var 80.
6: 80, ja.
3: Og 19. Og 19.
6: 80 og 19,
3: ja. Ja.
6: Ja.
3: Ja. Ja. Ja. Da skal vi fortsette med trippel, hjørne og ei rekka. Og de tre siste tallene jeg leste, det var 80. 1986. Neste tall ut er 73. 7-3. 38. 3-8. 64. 6-4. 37. 3-7.
7: Det ringer, det ringer, hør hvem kan det være?
8: Hallo.
3: Hallo.
8: Det trippel på 64.
3: Skal vi se, trippel på 64. Kontrolltall.
8: 2639.
3: 2639.
8: Nei, 20,
3: 2-0, ja. 2639.
8: Kitt, ja, Tone Nore.
3: Det var ok.
8: 61, 64, 66.
3: Ja. Det var en god trippel.
8: Takk skal du ha.
3: Vær så god.
8: Ha det.
3: Da var sprang og trippelen hun har gjort, fortsetter vi med hjørne og eirakka. Og de tre siste tallene jeg leste var 38, 64 og 37. Neste tall ut 76. 7, 6. Fyrtioen. Fyra, en. Femtio. Fem, noll. Tredje. Tre, noll. Åttifire. Åtte, fire. Syttifem.

0: 1, 5, 1, 3. Ja, se der. Navnet var?
1: Vilja Hansen.
0: William Hansen. Ja, skal vi bare lese tall?
1: 3, 30, 41, 50 og 69.
0: Ja, det var en god rekke. Gratulerer.
1: Takk for det.
0: Vær så god. Hei.
2: Det var en god rekke.
0: Da fortsetter vi på hjørnet og to rekke. Og de tre siste tallene leste var 84, 75 og 69. Neste tall ut er 90. 9, 0. Trettien. Tre, en.
3: Det ringer, det ringer, hør, hvem kan det være?
0: Hallo?
4: Har hjørnet gått?
0: Nei.
4: Da har jeg det på verdisse. Da er det på 31.
0: Skal vi se, hjørnet på 31. Ja, kontrolltall.
4: 14, 10. Tallene 3, 8. 380, 90 og 31, og navnet Sissel Åsmo.
0: Skal vi se, ja. Sissel Åsmo.
4: Ja.
0: Sissel Åsmo. Ja. Den var god, gratulerer.
4: Takk skal du ha.
0: Vær så god, ha det. Da fortsetter vi på to rekke og kun det. Og de tre siste tallene leste var 69, 90 og 31. Neste tall ut er 52. 52. Syttien. Syv, en. Trettito. Tre, to. 63. 6, 3. 21. 2, 1. 12. 1, 2. 59. 5, 9. 5. Enkel 5. 53. 5, 3. 57. 5, 7. 36. 3, 6. 25. 2, 5. 1. Enkel 1. 78. 7, 8.
3: 8. Det ringer, det ringer, hør, hvem kan det være?
0: Hallo?
5: Hei, her har gått en rekke.
0: Ja da, vi spiller nå kun om to rekker.
5: Tusen takk.
0: Vær så god. Ha det. Da fortsetter vi på to rekke. Og de siste tre tallene leste var 25, 1 og 78. Neste tall ut er 55. 5, 5. 14. 1, 4.

0: 11. 1-1.
1: De ringer, hør, hvem kan det være?
0: Ja, hallo?
2: Hallo, det var bingo på 14, på 33-306.
0: Skal vi se på 14. 33-306.
2: 33-306.
0: Åja, 33-tal.
2: Ja.
0: 06.
2: Ja, Tone Kristiansen.
0: Ja, vi ser. Tone Kristiansen. Ja, skal vi bare lese et tal.
2: 14-37-55-69-78-5-32-52-61-86.
0: Ja, det var en god bingo. Gratulerer.
2: Ja. Ja. Takk skal du ha.
0: Vær så god. Hei. Hei. Da fortsetter vi på fullt hus, og vi er kommet til trekk 37, og vi har lykketallet 15 enda med oss, og de tre siste tallene jeg leste var 55, 14 og 11. Neste tall ut er 51. 5-1. Seks, syv. Tjue, seks. To, seks.
1: Det ringer, hør, hvem kan det være?
0: Nei, det var vist ingen der. Da fortsetter vi. Og de tre siste tallene jeg leste var 51, 67 og 26. Neste tall, 88. 8. 54. 5-4. 85. 8-5. 22. 2-2. 45. 4-5. 65. 6-5. 70. 7-0. 33. 3-3. 3. Og der var vi kommet til trekk nummer 48. Neste tall, 44. 4-4. 81. 8-1. 62. 6-2. 42. 4-2. 56. 5-6. 20. 2-0. 24. 2-4. 58. 5-8. 77. 7-7. 82. 8-2. 2. Tjueni. To, ni. Ni. Enkel, ni. Syttifire. Syv, fire.
1: Det ringer, det ringer. Hør,
0: hvem
1: kan det være?
0: Hallo?
2: Det var tre rekker på tallet 9.
0: Tre rekker på 9. Ja, kontrolltall.
2: 15.31. Wenche Nordgaard.
0: Det var hun, Wenche.
2: 19.48.52.70.80. 1.11.29.36.80. 61, 9, 45, 54, 78 og 90.
0: Ja, det var en god bingo. Det ser ut som at du alene, så du får 500 kroner.
2: Super, takk skal du ha.
0: Vær så god.
2: Ha det godt.
0: Ha det. Da, hvis det ikke ringer inn flere, så avslutter vi denne runden og tar en liten pause og straks tilbake.
3: Jonsen Elektro på Bardufoss har suverene tilbud på flatskjermer. Hos oss finner du også de beste merkene som Panasonic, Samsung, Finlux, LG med flere. Så stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og gjør en god handel du også. Vask bilen din hos Nordli via Nord Bardufoss på Anslimoen. Din lokale og Norges mest komplette vaskesenter med selvvask og maskinvask til alle kjøretøy. Fra ATV til vogntog og maskiner. Nye, lyse lokaler og toppmoderne vaskemaskiner. Følg med på Facebook, Nyvaska, last ned vår app Nyvaska og registrer deg, så får du tilgang til hallene døgnet rundt hele året. Via Nord Bardufoss I Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du vasker bilen din.
1: Radio Bardufoss.
0: Ja, da var vi klar til femte runde. Med sprang, trippel, hjørne og eirekka. Første tall ut 5. Enkel 5. Tre. Enkel tre. Åttito. Åtte, to. Førtiåtte. Fire, åtte. 74, 7, 4. 61, 6, 1. 39, 3, 9.

0: Hur kan det vara?
1: Bialo?
2: Sprang på 39.
1: Ska vi se. Sprang på 39.
2: 1541.
1: Unnskyld. Det var Wenche Nordgård.
2: 5, 39, 48, 61, 82.
1: Ja, det var ett gott språng. Gratulerar.
2: Ja, tack.
1: Ja, hej. Då fortsätter vi på trippelhjörne och ejracka. Och de tre sista talen jag läste var 74, 61 och 39. Nästa tal ut är 86. 8, 6. Åtti syv. Åtte syv. Trettifire. Tre fire. Tjue en. To en.
0: Det ringer, hör,
1: vem
0: kan det
3: vara?
1: Hallå?
3: Hallå, jag har hjörne på 34.
1: Ska vi se, hjörne på 34. Kontrolltal.
3: 1301.
1: Ska vi se. 1301. Ja, och namnet var?
3: Unni Nordgård.
1: Vad du sa? Unni?
3: Unni Nordgård, ja.
1: Unni Nordgård. Ja, ska vi börja läsa tal.
3: 534-82-86.
1: Ja. Gratulerar. Det var en ett fint hjörne.
3: Ja, tack ja. Ska du
1: ha. Ja, hej.
3: Hej.
1: Då fortsätter vi på trippel och ejracka. Och de tre sista talarna läste var 86, 87 och 34. Ja, och 21 har jag läst fyra tal som jag har läst. Nästa tal ut är 8. Enkel, 8. Sjutton. En, syv. Sex. Enkel, sex. Trettien. 3, 1. 37. 3, 7. 4. Enkel 4.
0: Det ringer, hör, vem kan det vara?
1: Hallå?
4: Ja, hej. Jag har trippel på 37.
1: Vi ser trippel på 37. Kontrolltal?
4: Ja. 18806. Nej, 08.
1: 18808. 08. Ja. Ann-Sissel Thomassen. 808. Det var masse 8-tall. Ja. Hva du sa, det var jo...
4: Ann-Sissel Thomassen.
1: Unnskyld. Skal vi se. Ann-Sissel Thomassen.
4: 31, 34, 37.
1: Ja, det var en god trippel. Gratulerer.
4: Takk skal du ha.
1: Varsågod. Hej. Då fortsätter vi på ejracka och kunde. Och de tre sista talen jag läste var 31, 37 och 4. Nästa tal ut är 62. 6. 2. 70. 7. 0. 7. Enkel. 7. 72. 7. 2. 9. Enkel 9.
0: Det ringer,
2: hör
0: vem kan det
2: vara?
1: Hallå?
2: Ja, det är bingo på 72 tror jag var.
1: Ska vi se. Ja, kontrollnummer.
2: 10036.
1: Ska vi se. 10036. Ja, namnet var?
2: Gerd Håkonsen.
1: Hva du sa?
2: Gerd Håkonsen.
1: Gerd. Ja, vi må bare lese tall.
2: 7-17-48-72-87.
1: Ja, det var en god bingo. Gratulerer.
2: Jo, takk.
1: Ja, hei.
2: Hei.
1: Da var vi ferdig med en rekke. Fortsetter vi på to rekke. Og de tre siste tallene jeg leste var 7, 72 og 9. Neste tall ut er 79. 7, 9. Fem, seks. Syv, en. To. Enkel, to. 81 8 1 42 4 2 30 3 0 22 2 2 44 4 4 50 5 0 40 4 0 19 1 9 45 4 5 65 6 5 66 6 6 57 5 7 20 2 0 38 3 8 51 5 1 64 6 4 35 3 5
0: Det ringer, hør hvem kan det være?
1: Hallo?
4: Hei, jeg har bingo på 51.
1: Nå vil vi se. Bingo på 51. Kontrollnummer?
4: 1388.
1: 1388. Der. Og det var Orita.
4: Ja, stemmer.
1: Ja, skal du bare lese tall?
4: 7, 19, 20, 22, 34, 40, 50, 51, 62, 65, 71, 82, 87.
1: 87?
4: Ja.
1: Du hade bingo på 51. Ja.
4: Ja.
1: Ja. Ja, men det var en god bingo. Det, 87 skulle ikke være med, men du har to rekker der.
4: Åja, mangler mange på den bongen.
1: Du mangler to. To tall for fullt hus.
4: Men du har... Ok, 87 er ikke god.
1: Jo da, 87.
4: Åja, nei da, unnskyld.
1: Ja.
4: Glem det.
1: Ja da.
4: Ja, greit.
1: Greit,
4: ja. Ha det, takk skal du ha.
1: Vær så god. Hei.
4: Ja, hei.
1: Da fortsetter vi på fullt hus. Og vi er kommet til trekk 43. Og vi har et lykketall med oss som er 15. Og de tre siste tallene jeg leste var 51, 64 og 35. Neste tall ut er 47. 4, 7. Trettiseks. 3, 6. Elve. 1, 1. Tjuetre. 2, 3. 60. 6, 0. 1. Enkel 1. 89. 8, 9. 9. Og der var vi kommet til trekk 50. Neste tall, 10. 1, 0. 33. 3, 3. 13, 1, 3, 75, 7, 5, 15, 1, 5, 24, 2, 4, 58, 5, 8, 73, 7, 3, 29, 2, 9, 76, 7, 6, 32, 3, 2, 28, 2, 8, 25, 2, 5, 90, 9, 0, 59, 5, 9, 78, 7, 8,
0: Det ringer, det ringer. Hør, hvem kan det være?
3: 58.
1: Hallo?
5: Det var bingo på 59.
1: Skal vi se. Bingo på 59. Kontrollnummer?
5: 16427.
1: 16427.
5: Ja, Carl og Eriksen. 16427. Og det var Carl og Eriksen.
1: Det var en Carl Eriksen.
5: Carlot Eriksen.
1: Carlot.
5: Ja.
1: Ja. Eriksen. Ja, skal vi bare lese tall.
5: 8, 13, 19, 23, 29, 33, 37, 47, 56, 59, 64, 71, 75, 82, 86.
1: Ja, det var en god bingo. Det ser ut som at du er alene.
5: Ja,
1: nei da, her ringer det flere.
5: Ja, ja.
1: Ja. Men den okay. var god. Vær så hey. God. Ja, hei. Hvis det var flere som ringte inn, prøv å ringe på nytt. Nei. Da er det Carlot som får den 500-lappen der. Så skal vi ta en kjapp pause og er straks tilbake.
6: Radio Bardufoss.
7: Nå får du også kjøpt radiobingo-blokket på Coop Extra på Bardufoss, Coop Extra på Olsborg, og du kan også få radiobingo-blokket på Coop Extra i Øverbygd. Så vær med oss og spille radiobingo her på Radio Bardufoss.
8: Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen, kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.
1: Ja, da var vi klar til siste omgang med 3000 på første omgang. Nei, på siste rekka. Da starter vi med sprang, trippel, hjørne og ei rekka. Første tall ut er 79. 7, 9. Seks. Enkel, seks. Førtito. Fire, to. Søttito. Syv, to. Søttisyv. Syv, syv. Førti. 4-0.
0: Det ringer, det ringer. Hør, hvem kan det være?
1: Hallo?
2: Trippel på 77. 2-0-6-4-5.
1: 2-0-6-4-5. 2-0-6-4-5. Ja, det var Berit Wall.
2: 72-79-77.
1: Ja, det var en god trippel.
2: Takk, hei.
1: Hei. Da var vi ferdig med trippen, fortsatte med sprang, hjørne og eirekka. Unnskyld. Og de tre siste tallene jeg leste var 72, 77 og 40. Neste tall er 55. 5, 5. Seks, seks. Femten. En, fem.
0: Det ringer, det ringer. Hør, det kan det være.
1: Ja, hallo?
9: Det var sprang på tallet 66 på bong nummer 1497.
1: 1-4-9-7. Ja, navnet var?
9: Silja Hansen.
1: Herregud.
9: Silja.
1: Silja Hansen. Ja, skal du bare lese tall?
9: 6, 40, 55, 66, 72.
1: Ja, det var et godt sprang. Gratulerer.
9: Ja, hei.
1: Hei. Da var vi ferdig med spranget. Fortsatte på hjørnet og eirekka. Og de tre siste tallene jeg leste var 55, 66 og 15. Neste tall ut 35. 3, 5. Trettifire. Tre, fire. Åttito. Unnskyld. Åtte, to. Tjuefire. To, fire. 62, 6, 2, 33, 3, 3, 20, 2, 0. 86, 8, 6, 1, enkel 1, 46, 4, 6, 64, 6, 4, 85, 8, 5.
0: Det ringer, det ringer, hør hvem kan det være?
1: Hei, hallo?
3: Hei, det er Bingo.
1: Ja, påtallet.
3: Vent, vent, vent, vent.
1: På 64. Ja, kontrolltall.
3: Å, herlighet. 33.
1: 233. Ja, navnet var?
3: Rita Kristiansen.
1: Det var Rita Kristiansen. Ja, skal vi bare lese tall?
3: Ja. 15, 34, 42, 64, 86.
1: Jep, det var en god bingo. Gratulerer.
3: Takk.
1: Yep.
3: Ha det.
1: Ha det. Hvis det var flere som ringte inn, så var det der. Ja, hallo. Hallo.
10: Hei, du, jeg har hjørnet, men jeg er usikker på hvordan tallet er hjørnet på.
1: Nei, men vi kan se. Nei, telefonnummer, nå skal du høre. Kontrolltall.
10: 18850.
1: 18850. 18850. Du hadde det på 20.
10: Ja.
1: Ja. Navnet var?
10: Siv Bjørkmo.
1: Siv Bjørkmo. Ja, skal du bare lese tall?
10: 20, 86, 15, 77.
1: Ja, det var et godt hjørne. Gratulerer.
10: Takk skal du ha.
1: Vær så god. Ha det. Da fortsetter vi på to rekker og kun det. Og de tre siste tallene jeg leste var 46, 64, 85. Neste tall ut er 41. 4, 1. 18. 1, 8. 68. 6, 8. 81 81 43 4 3 36 3 6 51 5 1 45 4 5 74 7 4
0: Det ringer, det ringer, hør hvem kan det være?
1: Ja, hallo?
4: Leste du noe mellom 43 og 36?
1: Ja, 51 og 45 og 74.
4: Takk skal du ha.
1: Vær så god.
4: Hei.
1: Hei. Da fortsetter vi. Og de tre siste tallene leste var 51, 45 og 74. Neste tall er 10. 1, 0. Femtitre. Fem, tre. Førtifire. Fire, fire. Femtito. Fem, to. 14 1 4 13 1 3 38 3 8 48 4 8 16 1 6 69 6 9 58 5 8 87 8 7 22 2 2 60 6 0
0: Det ringer, det ringer, hør hvem kan det være?
1: Hallo?
11: Det var bingo på 22.
1: Skal vi se, bingo på 22. Kontrolltall?
11: 15811.
1: 85. 158.
11: 11.
1: 15881.
11: 88. Nei, 15811.
1: Skal vi se. Hva du sa? 1.
11: 15811.
1: Ja, det var, der har vi deg. Og navnet var, sa du?
11: Eirin Sariusen.
1: Elin.
11: Eirin.
1: Eirin. Seljus. Ja, skal du bare lese tall?
11: 15, 22, 52, 68, 82, 20, 34, 45, 69 og 79.
1: Ja, det var en god bingo. Gratulerer.
11: Takk, takk.
1: Vær så god, hei. Da fortsätter vi på fullt hus. Och de tre sista talen jag läste var 87, 22 och 60. Nästa tal ut är 5. Enkel 5. Sextiotre. Nittio. Ni, noll. Tre. Enkel, tre. Åttifire. Åtte, fire. Åttiåtte. Åtte, åtte. Og der var vi kommet til trekk 50. Neste tall, 28. To, åtte. Syttifem. Syv, fem. 19, 1, 9. 54, 5, 4. 50, 5, 0. 65. 6, 5. 9. Enkel 9. 49. 4, 9.
2: 34. Ja. Hva navnet er Ruth Eva Lynghaug?
1: Det var hun. Ruth
2: Eva Lynghaug.
1: Lynghaug. Ja, skal du bare lese tall?
2: 5, 14, 22, 43, 55, 19, 48, 58, 65, 79, 6, 28, 35, 63 og 82.
1: Ja, det var en god bingo. Det ser ut som at du er alene.
2: Tusen takk.
1: Vær så god.
2: Ja.
1: Gratulerer.
2: Ja, tusen takk.
1: Vær så god. Hei
2: da.
1: Hei.
2: Hei.
1: Da, hvis det ikke er flere som ringer, så var vi ferdige for i kveld. Da tar dere og merker vinnerblokken med navn, kontonummer, premie du har på blokka. Unnskyld, send Radio Bardufoss, postboks 2010, 9326 Bardufoss. Eller ta bilder av hele spillesiden og forsiden og legg som vedlegg i e-post. Følg inn med nødvendig informasjon og send til bingo@bardufoss.no. Og så skal jeg bare påminne at premien blir ikke utbetalt før i slutten av denne uka. På grunn av ferie. Så håper jeg at dere har hatt en fin kveld. Det har nå jeg hatt. Så får dere ha fremdeles en fin kveld. Og håper at vi høres på søndag. Hei!
12: Radio Bardufoss. Bardufoss Møbler har nå mange gode tilbud. Sjekk nettsiden fagmobler.no og se det store utvalget hos Bardufoss Møbler. Stikk innom vår butikk på Bardufoss eller ring oss på 77 83 23 00.
13: Bardufoss Møbler, din møbelbutikk i Midt-Troms.
14: Hejsan, Dan Halvar fra Radio Bingoen. Bingo-blokket får du kjøpt hos Coop Extra i Ballangen, Coop Extra på Bardufoss, Coop Extra på Storstenes, Coop Prix på Mestervik, Matkroken på Sand, Matkroken Gråfjord, Nærbutikken i Sifjord, Joker i Ibostad, Joker i Narvik i Kongens gate, Kjell på Andenes, YX i Sørreisa, Circle K på Setermoen, Narvesen på Amfisenteret på Finnsnes, Mix Finnfjordbotten, Tippekroa på Silsand, Tippekiosken på Finnsnes, Trekantkiosken i Nordkjøsbotten, og selvfølgelig, du får også kjøpt radiobingo-blokket på bardufoss.no. Vær med og spille Radio Bingo på Radio Midt-Troms og Radio Bardufoss. Lykke til!

jeg skal på svingen og pilse, du vet. Med de regen gutta, ja, de jo så fet. Du skulle nok vært med ut og se direkt opp på svingen. Dem gutta dårlig, de, dem gutta

Jonsen Elektro på Bardufoss har årets tilbud på TV til hytta, båten, bobilen eller campingvogna. Finnlux LED TV med DVD-spiller, en suveren TV med ekstremt lavt strømforbruk, går både på 12 volt og 220 volt. Denne LED TV-en fra Finnlux må du bare ha. Stikk innom Jonsen Elektro Bardufoss for en god handel. Du kan også ringe oss på 778 34000.